Era kat wat pop ka wala ba de ke ba mo mo na ma de wala no ti che e o che ti ni no ri ko che ski ji no ne ge ya la wa do ti ti ni no ma de wala no ni ba ye ni kron ka to